0: www.pvn.si in benzinski servisi Petrol.
1: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
2: Edison Gold. Zlato je naš posao. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.